0: פסקלת אור אשור שמענו מרבה משמעות על פסקלת אור אשור قد كانت قاتو خون كديو مد اربوشي بمصات الشوا هل صات من يبرمشا من راديو 2GLF FM اللابا مصايت 28 نقزت لا من ديت ليفربول سيدني أستراليا وديو إيلي أسرة أسرة بيرخا أسرة بيرخا أسرة بيرخا جون ينغزيران ترال بس ريشتا ومقربانة خرزت أدليلة بتاوي
1: Anne-Evin Ronson-Bader.
2: Caroline Thomas.
1: Oh, mi apra Fyodor Zadullah Khan, ach, chi gala leil, bethaya gydad dîl.
0: Lymba da gamu.
1: Etlan cha, ercha mwch eba, mi apra Fyodor.
0: Cha mynd i fila tamma, gala mynd i'r sbai chyr beth ili.
1: Gala tila, chyn ar, chyn i'n dofwl na bydda.
0: Lymba da gamu atgar i tla.
1: Mi apra Fyodor fada, shlam aluch.
3: Shlam aluchun.
1: Mi o'r ffiodor fada i le erchen, wyd yw rwysh mai sot y siop o pelgi bod o'ch interviw yn mynd nhw. I ddech yn sach yn sabrach yn aldeid o'n a gifo, sy'n mw fydd le tom o mas ala. Chas mae'r temet i gifo.
0: Ok, chas mae'r temetwch, chas o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o'ch o